Vinnu fyrir spillis og flaskuna ví, með nutt vín og nutjar leverflaskur. Og það ber svo til að hann kvíliðdægin Jack tvartur hann ekur og að vennun fyrir lærisvæðar hansara að stöyta öks. Og fyrir séðina sættu við hann, svo hví gera það kvíliðdægin það sem ekki löyfilegt. Og hann segir við þær, hefa þitt ongar til lýsi hver David gjörðu þá ég var neistadur og hungraði bæði hann sjálfur og tær som við hann að vera. Hvorsu hann far inn í Guds hús meðan Abiatar var höfuðsprestur og að sunnisbreginu som það ekki er nökrun löyfilegt að eta óttan prestinum og gaf æsni tæmun som við hann að vera. Og hann segir vittar, kvíliðdæfurinn var til fyrir menneskina skuld og ekki menneskjan fyrir kvíliðdagsins skuld. Tui er menneskjasonurinn æsni kvíliðdagsins herri. 3. kapittel Og hann far inn í eitt samkomi hús og hefur hann meður sem hei önna vissna hond. Og það gaf hann vel gætur og man måndi gröða hann kvíliðdægin til þess að það kundi få okkur til að klæða hann fyrir. Og hann sýr við mannen og hei það vissna hondina kom fram hér í mýjuna. Og hann sýr vittar, ég það laufilut kvíliðdægin að gera gott eða að gera illt, að bjarga laufi eða tóna. Men það taktu. Og hann hugdi rundt í kring eðaðmann af rauju, harmfullur hjartans harlöga törra og sýr við mannen rætt hondina fram. Og hann rætti hana fram og hondina honum var frusk attur. Men fariseerne fari út og við það sama gengur það saman rá við Herodesamenn við möti honum hvursu það skuldu få hann að döfum. Og Jesus fari við lærisvarnir sunnum út af vatnunum og stór mannamigva ur Galileo fældi ettur og ur Judeo og ur Jerusalem og ur Idomeneo og ur landunum hinni megin Jordan og ur bygdalunum við Tyrus og Sidon komu til landsara stóra mannamigvur þar þeir hordu hverju störverk hann gjörðu. Og hann segir við lærisvarna sunnar að hann batu skuldi vera þeir rauja til landsara fyrir mannamigvuna skuld fyrir að þeir ekki skuldi tróka sín og hann. Því að hann gröttu mong svo að þeir tustu saman hann og öll þeir sem hættu plafur að þeir kundu nema við hann. Og hinnu áraðinu andanar fullur ljæra fyrir honum tóið þær bóri eiga við hann og rápaf og söttu tú ert sonur Guds. Og hann leiði það mun ryka við að það ekki skuldi gera hann kunnan. Og hann gongur nýjan af fjallu og kalla tilsyn tóir sem hann sjálfur vildi og það fóru til hans aðra. Og hann skilaði 12 til að það skuldi vera tjónun og að hann kundi senda þær út að predika. Og að það var vald til að reka út illar andar. Og hann tilskilaði þessar 12 Simon som hann gaf nafni Petur og Jakob son Zebedeusar og Johannes bróðir Jakobs og hann gaf þeim hann báði nafni Boanerges það merkir Tóru sínir og Andreas og Filippus og Bartolomeus og Matteus og Thomas og Jakob son Alfeusar og Thaddeus og Simon kananejaran og Judas Iskariot þann sama som svæk hann. Og hann kemur heim og attur kemur ein mannfjöld saman svo að það ekki kundu så mikið som få að matna ær. Og þegar hans er egnu husfag hordu þetta fyrir út að teka hann til þeirra sötu hann hefur mist víti. Og hinn skriftlærdu som var komnur om hann frá Jerusalem sötu Beelzebul er úr honum. Og til við höfdinga hinn og illu andana hann reykur út illar andar. Og hann kallar þetta tilsyn og segir til Tóra í Lóknilsson, hvordan kan Satan reka út Satan? Og om að rúti er komið ásæmju við sér sjálft, þá kan það rúti ekki standa við. Og om að hús er komið ásæmju við sér sjálft, þá man það hús ekki kunna standa við. Og om Satan hefur sett sér uppi með þessar sjálfun og er komið ásæmju við sér sjálfan, þá kan hann ekki standa við, men hann er fyrir ongun. Men ungen kan fær inn í húsinu til hann sterka og renna ognalúður hansara utan hann fyrst bindur hinn sterka og ta kan hann renna í hús hansara. Sannlega sýi tykkun, allar syndir skulle vera mannabændunum fyrirgifnar og allar spottanur hversu störlega þeir somunum spotta. Men tann som talar við spottu í möti hælavar anda fær onga fyrirgifing allar efur, men hann skal vera sekur og í efiljari synd. Tví að það söttu, ein óraunir andu í honum. Og mögur hansara og bröfur hansara koma og þeir stegu utanfyrir og sendu bó inn til hansara að þeir vildu hitta hann.
og ein

0: hann og öll þeir sem hættu plavur að þeir kundu nema við hann. Og hinn auðræn og andanar fullu til jæra fyrir honum tóið þær bóri eiga við hann og rópafu og söttu tú ert sonur Guds. Og hann leiði það mun ryka við að það ekki skuldi gera hann kunnan. Og hann gongur nýjana fjallu og kalla tilsund þær sem hann sjálfur vildi og það fóru til hans aðra. Og hann skilaði 12 til að það skuldi vera tjónum og að hann kundi senda þær út að prædika og að það var vald til að reka út illar andar. Og hann tilskilaði þessar 12 Simon som hann gaf nafni Petur og Jakob son Zebedeusar og Johannes bróðir Jakobs og hann gaf þeim báðum nafni Boanerges, þeim merkir Tóru sínir og Andreas og Filippus og Bartolomeus og Matteus og Thomas og Jakob son Alfeusar og Tadeus og Simon kananejaran og Judas Iskariot, þann sama som sveik hann. Og hann kemur heim og attur kemur ein mannfjöld saman svo að það ekki kundu svo mikið sem fóa matna ægir. Og þegar hans egnu husfalk hördu þetta, fyrir út að teka hann, því er að sættu, hann hefur mist víti. Og hinn skriftlærðu sem var komnur om hann frá Jerusalem sættu, Beelzebul er úr honum. Og til við höfdinga hinn og illu andana, hann reykur út illar andar. Og hann kallar þetta tilsun og segir tiltöru í Lukkninsson, hvordan kan Satan reka ut Satan? Og om at rydtje er kommet i avsemmju ved sig sjalt, ta kan ta rydtje ikkje standa vi. Og om at hus er kommet i avsemmju ved sig sjalt, ta man ta hus ikkje kunna standa vi. Og om Satan hefur sett sig oppi med sig sjalvun og er kommet i avsemmju ved sig sjalvan, ta kan han ikkje standa vi, men han er fyrir onkun. Men ungen kan fær inn i husene til hennes sterka og renna ognaluder hansara, utan han fyrst binder hennes sterka, og ta kan han renna hus hansara. Sannelig jeg sier til hun, allar synder skulle være mannarbeidnum fyrirgivnar, og allar spottanur, hvordan størlige de så måne spotta. Men tann som talar vi spottu i møte høyla var anda, fær onga fyrirgivning om allar eivur, men han skal være sikur og i eivilligare synd. Tui at har søttu, ein auðrænir andi úr honum. Og móður hansara og bróður hansara koma og þeir stæðu utanfyrir og sendu bó inn til hansara að þeir vildu hitta hann. Og ein mannfjöld stæður undan om hann og þeir sé við hann higg móðurtún og bróðurtúnir og systratúnars utanfyrir og spyrir eftir þær. Og hann sveraði þeim hann að segja hver móður mún og bróður múnir. Og í tví hann hugdi rundan om sig að þeim hann og sjáðu rundt í kring hann sýr hann, svo, hér móður mín og bróður mínir. Því að hvert hann og gjer Guds vilja, hann bróður mín og systur og móður.
1: Við hörðu Bergo Jakobsen lesa úr evangelionon eftir Markus. Þú lúsar eftir Sjei, Kristlið Kringvarp. Þú lúsar eftir Sjei, Kristlið Kringvarp.

Þetta er Shay. Við hoyrast. Við hoyrast nú Svenning á lofti, lesa dagsins ord. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Vítor Delay is something like the likes of you, we the Browns. Næsta bólkun kallast Namesake og ég hafa reynt að lauta ongra upplýsningar upp om hendan her bólkun, men til sér að lauta som ég hafa funnig om hendan bólkun, men ég halda við fyrir bara að spela et lær, som heitir Give Me Strength.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað við her er frá. Tjú lústar eftir sé.